Aulaki mai ki te reo aratuku o taulanga moana. Tā kōtau taonga, tā kōtau puaki, whakapāho tia nei ki a kōtau, mai te whare o te tīra i raka. Ko kehuke upātara tēnei, tā kōtau kai whakatakoto, e mehi kau ana ki a kōtau, kwa huli talinga mai te whakarono ki tēnei hōtaka, te haulongo taumatarau. Ngā hōtaka e rua i muara, i kōrero au mō tēnei rangatiro ngai tahu, a te mātenga taiaroa. Muri mai i tēna, ka kōrero au mō tana tama, a hōri kērei i taiaroa, i tēnei ki wā, ka huri atu ki te wahine a hōri, ki a tini kērei taiaroa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.